ena da de tsin sin wo tse di ho da e da i tsin tsu ka mo du ho nu ki a ye tso e da i tsin e yi tsin wo ke tse ta ni na so CKLB radio wo ke den de tsu on radio ke hi da e yi da wa ko de